ano pa esika 89.5 FM ena uti juma di unidi the breakthrough a the Freda Pillar of Zion Church International ena de bro esika 89.5 FM ena nsu eda Christo Yesu aye ewo minu minu abrabom wadum ye wahu ye mobo wache nkwa etu mi ene na manu na na dum no gusu dima minu minu a na eya adanse die kese pa se awrade edi minu minu wa vofia na dum enti na menu mienu ye nyam nyesa enti sene anopa menu mienu kra da so ti ase won anim ta chema da bo gem emoja edi emu afrusani a na ye na basa e na aye we enti babia wo bia anopa e kame ho na ye nyina ye mfiri an kra mu na ye nche ne din kronkron mu nyam ye nkamfo ne mani ye ne kese na wade enche enti e na menu mienu ti ase e na anopa Eba Chosika 89.5 FM ena wasugusu a uti ejuma di ndi the breakthrough a data bano evangelist akwese ewa ne di anim e ejuma di kese e mo ne ne ba sofo original Ebenezer ana pay the king boot ena otimin ken me ka o se ene eyi uku ada no so men kron ne da to su dunsia en fi mpimi no ne aduo no nsia 16th day of September 2026 erade abasa ena yewu ne tumi ena asedanka anopa ye shira no na ya kamfo na na ya shindi nkronkron munya e wosika 89.5 FM we made any day the breakthrough ya no train free sabre ya ko sise promo beto mpa cho promo to dia na ya sori nkonya so na de kase body mu hwam pa no abedomo kuma se wasa ko so ama kasa fidi na sika 89.5 FM ma yan ko sori ti as fo nyan ko mon bra na afi juma di nka ya no ento aso kristo asum di nka ba bia wo bia dikin boot ena anopa ye wotimin kan Christo asumji enka.

bon adiachin sa adiachin soa eminsem se bibiribi ebine se o mensi kasem te sen ya pum de ne hunsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di juma di ayato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo di juma di ho chiamen e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempon na na odie tru ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semi ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

akukwa bon adiachi sadia chinsua eminsem se bibiribi ebini se wo mensi kasem te sen ya pum din hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ne wo dijuma dia hu chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempon na na odi etu ni mpanimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semi ye esin konwa na wo mu di Ghana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.